0: iṣẹ́ wọ sínú yẹn.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ sà.
1: Yes sir.
0: Mo ní ká lọ bá pè wá.
1: Ayẹra yẹ o.
0: Ó wá ṣagidi. Ẹ sà.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó le gan o.
1: Ó lágbára o.
0: Ó ṣagidi.
1: Ó yẹ sà.
0: Wọ́n ṣàwọdé.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìgbà wọdé.
1: Pẹ̀lú agidi.
0: Olúwa wípé.
1: Yes sà.
0: Kí ni ká dé sórí òkè.
1: Ayẹra yẹ o.
0: Wọ́n dẹ̀ fi sórí òkè wa.
1: Kábíyèsí o.
0: Fún ọjọ́ méje.
1: Jésù.
0: Láàrin ọjọ́ méje.
1: Jésù.
0: Ọwọ́ Olúwa kan.
1: Alleluya.
0: Ó sì rí ìtúsílẹ̀.
1: Alleluya.
0: Bó ti rí ìtúsílẹ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹgbọ́n tí Olúwa wí. Olúwa wípé.
1: Kábíyèsí o.
0: Ká ní orí ìyá ló ti kọ́kọ́ bàjẹ́.
1: Ó yẹ sà.
0: Àwọn ọmọ rẹ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta.
1: Jésù.
0: Ni ò bá sàn.
1: Ayẹra yẹ o.
0: Gbogbo ọmọ rẹ̀ tó yá wèrè.
1: Kábíyèsí o.
0: Ni ò bá rí wòsàn.
1: Gbogbo ni bá rí wòsàn.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Yẹ sà.
0: Nítorí pé.
1: Ẹ o.
0: Àkọ́bí ọmọ ló kọ́kọ́ rí ìwòsàn.
1: Jésù.
0: Ni gbogbo ọmọ tí àkọ́bí bá bí.
1: Jésù.
0: Ni ègún yẹn máa bàjẹ́ lórí
1: wọn. Ayẹra yẹ o.
0: Ọmọ àkọ́bí tó yá wèrè.
1: Ó yẹ sà.
0: Kó tó délé.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Nígbà tí ara tiẹ̀ yá.
1: Ẹ o.
0: Kó tó délé.
1: Ẹ o.
0: Ara tiẹ̀ náà ti yá.
1: Alleluya.
0: Ara ọmọ ti yá.
1: Kábíyèsí oṣù.
0: Ó ti ń jẹ fried rice. Kí lọ Ọlọ́run ò lè ṣe.
1: Kò sí o.
0: Á pa ègún rẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Lórí ìran kìíní.
1: Ẹ o.
0: Dé ìkẹje.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ lo.
1: Láì sà.
0: Ègún tó gbé lé ọ lórí.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ègún tí ti ogun ayé ẹ lẹ́yìn.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ó yẹ kó máa gbiná.
1: Mi Jésù.
0: Kó máa gbiná.
1: Mi Jésù.
0: Kó máa gbiná.
1: Mi Jésù.
0: Ẹ gbiná o.
1: Mi Jésù.
0: Ẹ gbiná o.
1: Mi Jésù.
0: Ẹ gbiná o.
1: Mi Jésù.
0: Ẹ máa kẹ́.
1: Ó yẹ sà.
0: Àtìlẹ́yìn tí gbèsè ní lórí ayé mi.
1: Àtìlẹ́yìn tí gbèsè ní lórí ayé mi.
0: Ẹ withdraw ẹ.
1: Ẹ withdraw ẹ. Kábíyèsí o. Kábíyèsí o.
0: Ṣé máa ké.
1: Ìyá sọ̀rọ̀.
0: Ẹ máa ké.
1: Kánkẹ́ o.
0: Tátorí mi dáná àrò.
1: Tátorí mi dáná àrò.
0: Tí kọ́nà ogun máa yé mi.
1: Tí kọ́nà ogun máa yé mi.
0: Ẹ pa sínú iná.
1: Ẹ pa sínú iná.
0: Ènì kì í dábàlẹ̀ ha. Ẹyin sókè o. Tátorí mi dáná àrò.
1: Tátorí mi dáná àrò.
0: Tí kọ́nà ogun ayé mi.
1: Tí kọ́nà ogun ayé mi.
0: Tó kọ́nà ogun gbèsè nu ayé mi.
1: Tó
0: kọ́nà
1: ogun
0: gbèsè nu ayé mi. Iná àrò tó dá. Ẹ bá pa síbẹ̀ o.
1: Ẹ bá pa
0: síbẹ̀ o. Ẹni torí
1: mi.
0: Dá àrò iná.
1: Ẹ
0: bá pa sínú iná. Àṣẹ Olúwa ni èyí. Tí wọ́n bá jẹ́ ọ̀sán mi. Ìṣènìyàn sẹ́rẹ̀kọ́. Ló ń kọ́nà ogun tiyan. Kó kú sínú iná. Olúwa Bíbélì wípé. Olúwa gbógun ti àwọn tí ń gbógun ti
1: mi.
0: Ẹ sà. Jẹ́ kí n bá ẹ sọ̀rọ̀
1: báyìí.
0: Ta ni nínú wọn.
1: Kábíyèsí o.
0: Tó tó withstand ogun Ọlọ́run.
1: Kò sí o, kò sí o.
0: Olúwa.
1: Yẹ sà.
0: Gbógun ti.
1: Ẹ o.
0: Àwọn tí ń gbógun ti mi.
1: Àdániwáyé o.
0: Tọ́lọ̀ máa fẹ́ gbógun ti àwọn tí ń gbógun ti.
1: Ó yẹ sà.
0: Ta ló lè dúró.
1: À kò sí o. Kò sí bàbá lánìí náà.
0: Ẹ sà.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìwọ òòrùn dúró ní gíbíọ́nì.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìwọ òṣùpá dúró ní ajá lọ́rùn. Àṣẹ Olúwa lóde ò má ṣe wọ. Ẹ gbé orí yín sókè.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ lẹ́nu ọ̀nà.
1: Ẹ
0: jẹ́ kò pé sókè o. Ẹ yẹ lẹ̀kọ́ ayérayé. Àwọn òòrùn sọ̀rọ̀ gbọ́
1: lọ́rùn.
0: Òòrùn fún fiṣẹ́ ọmọ
1: rẹ̀.
0: Ọjọ́ di ọjọ́ kan. Òòrùn di òòrùn fi mọ̀. Ẹ gbọ́ ìdìdí o. Ìlọsíwájú Olúwa. Ó sì jẹ́ àwọn ọ̀tá rẹ̀
1: ní.
0: Sẹ́rẹ́kọ́ sẹ́ni. Sẹ́rẹ́kọ́ sẹ́ni. Sẹ́rẹ́kọ́ sẹ́ni. Tí ti ogun lẹ́yìn. Tí ń dáná ogun tiyan. Inú àrò tó dá. Àtòun àtọmọ. Ẹ jẹ́ kú sínú ẹ̀. Àtòun àti sí ọwọ́ rẹ̀. Ẹ jẹ́ kú sínú àrò. Ẹ jẹ́ kú sínú àrò. Ẹ jẹ́ kú sínú iná. Mo gbé wọn olúwa Jehovah. Sẹ́lẹ̀ lè kígbe. Èyí ni tó gbẹ̀yìn
1: o.
0: Ẹ yí tápátápátá. Ṣé
1: o
0: ti ṣe tán? Ẹ máa ké. Tá ń fi ogun àbámọ́dá.
1: Tá ń fi ogun àbámọ́dá.
0: Gbé mi sínú ogun ìjákulẹ̀.
1: Gbé mi sínú ogun ìjákulẹ̀. Ayẹra yọ lọ́rùn o.
0: Tá ń fi ogun àbámọ́dá.
1: Tá ló fi ogun àbámọ́dá.
0: Tá ń fi ogun àbámọ́dá.
1: Tá ń fi ogun àbámọ́dá o.
0: Gbé mi sínú ogun tó gùn.
1: Gbé mi sínú ogun tó gùn.
0: Ẹ kígbe sókè.
1: Gbé mi sínú ogun tó gùn o.
0: Kígbe sókè sọ pé ẹ lanà o.
1: Ẹ lanà o. Ó yẹ sà.
0: Tá ń fi ogun àbámọ́dá.
1: Tá ń fi ogun àbámọ́dá.
0: Tilẹ̀kùn àyẹ̀mọ́ mi lókè.
1: Tilẹ̀kùn àyẹ̀mọ́ mi lókè.
0: Ẹ gbọ́ Olúwa Jehovah.
1: Ẹ gbọ́ Olúwa Jehovah.
0: Ẹ gbọ́ Yídà.
1: Yídà.
0: Tá ń fi ogun àbámọ́dá.
1: Tá ń fi ogun àbámọ́dá.
0: Tilẹ̀kùn àṣeyọrí mi lókè.
1: Tilẹ̀kùn àṣeyọrí mi lókè.
0: Ẹ gbọ́ Yídà o.
1: Yídà.
0: Ẹ gbọ́ Yídà o.
1: Yídà o.
0: Ẹ gbọ́ Yídà o.
1: Yídà o.
0: Ẹ gbọ́ Yídà o.
1: Yídà o.
0: Ta ló fi ogun àbámọ́dá o. Fi ayé mi sínú ogun.
1: Fi ayé mi sínú ogun.
0: Ẹ bá pa ìgbàkúgbà.
1: Ẹ bá pa ìgbàkúgbà.
0: Kalẹ̀ ni náà.
1: Kalẹ̀ ni náà.
0: Ó fi ogun àbámọ́dá.
1: Fi ogun àbámọ́dá.
0: Ká ayé ọmọ mi dúró.
1: Ká ayé ọmọ mi dúró.
0: Ká ayé mi dúró sójú kẹ.
1: Ká ayé mi dúró sójú kẹ o.
0: Ẹ yá wẹ́rẹ́.
1: Ẹ yá wẹ́rẹ́.
0: Ẹ yá wẹ́rẹ́.
1: Ẹ yá wẹ́rẹ́.
0: Ẹ yá wẹ́rẹ́.
1: Ẹ yá wẹ́rẹ́.
0: Ẹ gbọ́ kẹrin o.
1: Ó yẹ sà.
0: Ṣáwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀. Ẹ kígbe tàlẹ́ mi.
1: Kábíyèsí
0: Ọlọ́run. Sọ pé baba.
1: Baba.
0: Ìyá yìí tó.
1: Ìyá yìí tó.
0: ẹgbẹ́ ìyà jáde lára mi.
1: Ẹgbẹ́ ìyà jáde lára mi.
0: Ẹ náwó yín kò gẹ.
1: Oh yes Lord.
0: Ẹ máa kẹ́ o.
1: Kábíyèsí o.
0: Sọ pé bàbá. Ìyà yín tó.
1: Ẹyí máa tó.
0: Ẹgbẹ́ ìyà jáde láyé mi.
1: Ẹgbẹ́ ìyà jáde láyé mi.
0: Ẹ sọ pé bàbá. Gbèsè yín ti pọ̀ ju.
1: Gbèsè yín máa ti pọ̀ ju.
0: Ẹgbẹ́ mi gbèsè jáde lára mi.
1: Ẹgbẹ́ mi gbèsè jáde lára mi.
0: Ẹgbẹ́ bàbá. Aṣẹ́dànù yín gbọ́.
1: Aṣẹ́dànù yín gbọ́.
0: Ẹyí dànù o.
1: Ẹyí dànù o.
0: Ẹ sọ pé bàbá. Ẹyí dànù.
1: Ẹyí dànù.
0: Aṣẹ́tù yín gbọ́.
1: Aṣẹ́tù yín máa pọ̀.
0: Ẹgbẹ́ jáde lára mi.
1: Ẹgbẹ́ jáde lára mi.
0: Sọ pé bàbá o.
1: Bàbá o.
0: Promise Afẹ́l yín gbọ́.
1: Promise Afẹ́l yín gbọ́.
0: Ẹgbẹ́ jáde lórí mi o.
1: Ẹgbẹ́ jáde lórí mi.
0: Bàbá.
1: Bàbá o.
0: Ẹbí ìṣirú yín gbọ́.
1: Bẹ́ẹ̀
0: sọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ pọ̀.
1: Ẹgbẹ́
0: sọ́kàn sọ pé bàbá.
1: Bàbá o.
0: Ẹgbẹ́ jáde lára mi.
1: Ẹgbẹ́ jáde lára mi.
0: Ẹlé ẹ̀mí ìṣirú jáde.
1: Ẹlé ẹ̀mí ìṣirú jáde.
0: Kí ẹgbẹ́ sọ́kàn sọ pé ẹ jáde o.
1: Ẹ jáde o.
0: Ó yá sọ pé jáde lẹ́ẹ̀mejì.
1: Jáde jáde jáde
0: jáde
1: jáde
0: jáde
1: jáde.
0: Sọ pé ti jáde o.
1: Ó ti jáde o.
0: Sọ pé ẹ̀mí ọba.
1: Ẹ̀mí ọba o.
0: Wọnú sínú ayọ̀ mi o.
1: Wọnú olúwa ṣe yí o.
0: Sọ pé ẹ̀mí ọba o. Wọnú ayé sínú ayọ̀ mi o.
1: Ìgbà yóò lúwa ṣe yí o.
0: Wọnú ayé mi o.
1: Ìgbà ayé mi.
0: Adé ọba mi dà.
1: Adé ọba mi dà.
0: Ẹ fi dé mi lórí kíákíá.
1: Ẹ fi dé mi lórí kíákíá.
0: Ọ̀pá àṣà mi dà.
1: Ọ̀pá àṣà mi dà.
0: Ẹ gbé lẹ́mi lọ́wọ́ kíákíá.
1: Ẹ gbé lọ́wọ́ kíákíá.
0: Bẹ́ẹ̀ lolúwa wí o.
1: Bẹ́ẹ̀ lolúwa wí.
0: Sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá takò.
1: Ẹnikẹ́ni tó bá takò.
0: Tọmọtọmọ lẹ máa kú o.
1: Tọmọtọmọ lẹ máa kú.
0: Èdìdí ọ̀run dì í o.
1: Èdìdí ọ̀run máa dì í o.
0: Agbẹ́lẹ̀bú ṣe dìdí ẹ o.
1: Agbẹ́lẹ̀bú ṣe dìdí ẹ.
0: Ẹ̀jẹ̀ ọdún ọ̀gùn tó ṣe dìdí ẹ o. Olúbi Jésù Olúgbàlà ṣe dìdí ẹ. Ẹni bá dẹ wo.
1: Ẹni bá dẹ wo.
0: Láti yí àdúrà yín dànù.
1: Láti yí àdúrà yín dànù.
0: Ẹ jẹ́ òkú tọmọtọmọ o.
1: Ẹ jẹ́ òkú tọmọtọmọ.
0: Ami.
1: Ami.
0: Èyí tẹ́ ẹ sẹ́ndì ọrẹ wá tiri yín.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Ó sì ń tẹ̀síwájú.
1: Ó tẹ̀síwájú.
0: Gbogbo oṣù yìí la máa fi ṣe bẹ́ẹ̀ de wòlíì.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Ọjọ́ tó o bá ti gbọ́ pé.
1: Ó yẹ sọ.
0: A ti kárí gbogbo ìlú.
1: Kábíyèsí o.
0: Tí ẹ̀ka ìjọ wa wà.
1: Kábíyèsí o.
0: Tá a ti ṣe bẹ́ẹ̀ de tán.
1: Ó yẹ sọ.
0: Ẹ ọrẹ yẹn ti parí nìyẹn.
1: Ẹ o.
0: Ọjọ́ ìbí wòlíì.
1: Yes.
0: Odidi oṣù July ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ.
0: Àwọn kan ti celebrate wòlíì wọn.
1: Kábíyèsí o.
0: Láti July 1.
1: Yes sir.
0: Títí di 13. Títí di on the 30. Ìwọ ni ẹ̀rí kan o.
1: Méjọ́ sọ.
0: Thousand three.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Mọ̀mọ́.
1: Ó wo olúwa ni.
0: Pẹ́yìn Oníọ́lá.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ó ní mo ti ṣe tẹ́lẹ̀. Ó yẹ bá ń tún ṣe.
1: Yóò tún ṣe báyìí o.
0: Mo fẹ́ wo Májẹ̀mú.
1: Ó yẹ sà.
0: Mo fẹ́ wo bó o ti gbàgbọ́ sí.
1: Kábíyèsí
0: o. Ohun tí
1: ó
0: ṣẹlẹ̀. GTV
1: 05 25 25 2 8 2 8 7 5 7 5 1 8 1 8 GTV 05 7 5 2 8 2 8 7 5 7 5 1 8 1 8
0: lẹ́yìn ọjọ́ ibi.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Mo jó kọ pa sórí òkè ni.
1: Ẹ o ẹ o.
0: Ẹ n bá fẹ́ wárí wòlíì.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Kọ́ máa bọ̀.
1: Fún kánsẹ́lì ni o.
0: Mẹ́sàn-án pé.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Mo mọ̀ rẹ wòlíì
1: dẹ. Tó bá ti ń bọ̀.
0: Ẹ̀bùn wòlíì.
1: Ẹ̀bùn wòlíì sì lọ o.
0: Ẹ̀bùn ọjọ́ ibi wòlíì.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ọ̀sẹ̀ á yọjú sí arúgbó.
1: Kábíyèsí o.
0: Lọ́fẹ̀ẹ́.
1: Ó yẹ kó mú kàn dání.
0: Ẹ mú kàn dání.
1: Ẹ o máa mú bọ.
0: Ẹ̀bùn ọjọ́ ibi wòlíì.
1: Àmọ́ rẹ wòlíì rẹ bọ̀.
0: Ó sì ń sọ ọjọ́ ibi.
1: Ó yẹ sà.
0: Ọlájídé ló ń sọ ọjọ́ ibi
1: tó ń dúpẹ́. Bẹ́ẹ̀ni o bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ṣé òun ń sọ ọjọ́ ibi lọ?
1: Ó yẹ sà.
0: Kánsẹ́lì ń lọ.
1: Kánsẹ́lì wá o.
0: Lórí òkè sí òní.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Títí dọjọ́ Friday.
1: Ó ṣàní o.
0: Kánsẹ́lì.
1: Kánsẹ́lì lọ lọ́wọ́.
0: Dọjọ́ Friday.
1: Ọjọ́ Friday.
0: Sango ọ̀tá.
1: Sango ọ̀tá.
0: Ọjọ́ Sunday.
1: Sunday ni o.
0: On the 19.
1: Hallelujah.
0: Ẹ wá celebrate wòlíì yín.
1: Ẹbí ṣoṣo.
0: Ọjọ́ ìbí wòlíì.
1: Hallelujah.
0: Ní Sango ọ̀tá.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Gbogbo ẹ̀dìndín ṣẹ́ wòlíì.
1: Ó yẹ sà.
0: Tẹ lo kù lọ́jọ́ ìbí.
1: Ẹ o.
0: Nílé sà.
1: Ẹ o.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Mo ti gbé church bus.
1: Kábíyèsí o.
0: Gbogbo ẹ̀mọ̀ ń kó bọ̀.
1: À ń kó bọ̀ o.
0: Sí Sango ọ̀tá.
1: Sango ẹ kú oríire o.
0: Ẹ̀yin ẹ̀wọ̀ bá ti nífẹ̀ẹ́ mi sí.
1: Ó yẹ sà.
0: Ipe.
1: Yẹ sà.
0: Wọ́n fẹ́ wá síbi ayẹyẹ.
1: Sango ọ̀tá.
0: Ibi ayẹyẹ wòlíì.
1: Bẹ́ẹ̀ni o bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ìwọ tó ní ọjọ́ ayẹyẹ rí.
1: Ó yẹ sà.
0: Adàkọ àtẹ̀jì Sunday.
1: Ó yẹ dìde.
0: Májẹ̀mú kan fẹ́ fọ̀nfọ̀.
1: Kábíyèsí ọlọ́run o.
0: Ní ọjọ́ Sunday.
1: Sunday yìí ni o.
0: On the 19.
1: On the 19.
0: Bàbá ti parí Sango.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó di ìlọrin lọ́jọ́ Tuesday.
1: Ìlọrin.
0: Tuesday.
1: Tuesday ni o.
0: 21.
1: 21.
0: Oṣù táwọn ẹ̀yìn.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ìlọrin àfọ̀já o.
1: Ìlọrin ẹmúra o.
0: Ní stadium ni o.
1: Stadium la máa lo.
0: Fídì stadium ni o.
1: Fídì stadium ni o.
0: Ó máa lágbára.
1: Ó yẹ sà.
0: Ago méje.
1: Méje àárọ̀. Kábíyèsí o.
0: Akọ́dà yẹ wíwé.
1: Ẹ o.
0: Mo fẹ́ rìn kọjá.
1: Ó máa lágbára o.
0: àtẹ̀yìn wáyé lọ.
1: Kábí ẹsẹ̀ o.
0: Sori ìpàdé mẹ́de
1: yìí. Ó yẹ sà.
0: Ta ṣe nílé sà.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Odidi ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta.
1: Ó yẹ sà.
0: Lòjó fi rọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: À ń bèrè àmì.
1: Ó yẹ sà.
0: Ọ̀run dẹ̀ fi àmì.
1: Àmì fara o.
0: Ó kun ti lọ́rin.
1: Ó yẹ sà.
0: Àmì náà gbúdọ̀ fara o.
1: Kábí ẹsẹ̀ Ọlọ́run.
0: Òun ló máa jẹ́ èdìdì.
1: Ẹ o.
0: Iṣẹ́ wòlíì.
1: Jésù.
0: Fún ọjọ́ ìbí mi.
1: Ìlọrin kún mi rẹ o.
0: Ẹ̀yin wọlé kára sàmí o.
1: Kábí ẹsẹ̀ Ọlọ́run.
0: Wà lọ́jọ́ ayẹyẹ.
1: Àmì Jésù.
0: Ìlọrin àfọ̀já.
1: Ìlọrin àfọ̀já o.
0: Tuesday má mi ṣe.
1: Tuesday.
0: Má mi ṣe.
1: Má mi ṣe o.
0: Má mi ṣe.
1: Má mi ṣe o.
0: Mo ń mú ọrẹ wòlíì bọ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Màá ta ẹ ní ọrẹ.
1: Kábí ẹsẹ̀ Ọlọ́run.
0: Ọrẹ ọjọ́ ìbí.
1: Ẹ o.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Bí àwọn tó wá léèrè.
1: Ẹ o.
0: Ẹ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀.
1: Kábí ẹsẹ̀ o.
0: Ni wọ́n sà fún wọn.
1: Ẹ o.
0: Wọ́n jẹ lẹ́ẹ̀mejì
1: ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀.
0: Wọ́n
1: jẹ
0: ní ọ̀dẹ 21.
1: Ọ̀dẹ 21 ni o.
0: Má mi sí ẹ.
1: Rárá o, rárá o.
0: Ago méje.
1: Ìdẹ́.
0: Àárọ̀ mi sí o.
1: Ó yẹ sà.
0: Méje láàárọ̀ ni
1: o. Méje àárọ̀ ni o.
0: Méje àárọ̀ ni
1: o. Ní stadium.
0: Ní stadium.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àárọ̀ mi sí o.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹyẹ ọ̀fà.
1: Ọ̀fà.
0: Ẹ múra lẹ̀.
1: Ẹ máa múra o.
0: Weekend tó ń bọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ìjábá ti ń parí ti lọ́rin.
1: Ó yẹ sà.
0: À ń bọ̀ ní ọ̀fà.
1: Ọ̀fà ló kọ́ o.
0: Ó máa ní agbára.
1: Ṣọ́fọ̀ olúwẹ̀ hàn.
0: Ẹ̀yin ará ilé sà.
1: Ilé sà.
0: Ọ̀tá ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ni wọ́n jẹ́.
1: Ó yẹ sà.
0: Ní ìlú ilé sà.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ dẹ̀ gbàgbọ́ pé.
1: Ẹ o.
0: Mo ń ṣe àwọn arrangement kan lọ́wọ́.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹni máa ń wà online.
1: Kábíyèsí o.
0: Kó wo àwọn branches wa.
1: Ẹ o.
0: Tà ń lọ.
1: Ó yẹ sà.
0: Kó wo bó ti rí.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹ ló sà.
1: Àì sà.
0: Torí àwọn arrangement tá à ń ṣe.
1: Ẹ o.
0: Ni mo ṣe cancel program díẹ̀.
1: Àdáni wáyé o.
0: Ní orí òkè sí òní.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àti ohun olúwa tí mo gbọ́.
1: Ó yẹ sà.
0: Wípé ẹ̀yin yìí sí orí òkè.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹ jọ jẹ́ camp yín.
1: Ó yẹ sà.
0: Ibẹ̀ ni orísun rẹ.
1: Ẹ o.
0: O dẹ̀ gbúdọ̀ gbàgbé.
1: Àtọ̀.
0: Ìdí nìyẹn.
1: Ẹ o.
0: Tá a ṣe yí sí camp.
1: Ayẹ́ra yóò.
0: Ṣùgbọ́n bó tilẹ̀ kó jẹ́ camp tó.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: A máa padà bẹ̀rẹ̀ Sunday service.
1: Alleluya.
0: Ní Sunday àkọ́kọ́.
1: Sunday àkọ́kọ́.
0: Nínú oṣù kẹjọ.
1: Nínú oṣù kẹjọ ni o.
0: Ilé sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Aláwọ̀n pásítọ̀ lọ́wọ́ àdáṣù ní church wẹ̀.
1: Ẹ o.
0: Wípé.
1: Yẹ sà.
0: Ó ti gbá gbogbo àwọn èèyàn tán. Ló ṣe sá kúrò ní sà.
1: Kábíyèsí o.
0: Ló ṣe sá lọ bòmí.
1: Àdáni wáyé.
0: Ẹ sọ pé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ sà.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Owó iṣẹ́ ìrànṣẹ́.
1: Ẹ o.
0: Kọ́ ni mo fi ń gbé ayé.
1: Àtọ̀ àtọ̀.
0: Mọ̀mọ́.
1: Ó yẹ sà.
0: Owó iṣẹ́ ìrànṣẹ́.
1: Ẹ o.
0: Rédíò ló ń gbà.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Rédíò wa.
1: Ó yẹ sà.
0: Ó pọ̀ mọ̀nẹ́ka
1: yìí. Ó pọ̀ o, ó pọ̀ o.
0: Owó tó jẹ́ sálárì.
1: Ó yẹ sà.
0: Tá à ń san lóṣooṣù.
1: Kábíyèsí o.
0: 33 million.
1: Kọ̀fà.
0: Ẹ sà.
1: Lóṣù kàkà.
0: Sagbara pásítọ̀ ẹ gbé.
1: Rárá o.
0: Kó tó máa sọ̀sọkúsọ. Nípa wòlíì.
1: Jésù.
0: Tí o mọ̀ kankan nípa rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ọ̀rẹ́ church ò ká 33 million.
1: Àtọ̀ àtọ̀.
0: Àwọn tọ́lọ̀ ti lò mí fún.
1: Ó yẹ sà.
0: Ní ìlú òyìnbó.
1: Bẹ́ẹ̀ o.
0: Tó ń san ìdámẹ́wàá.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Òun ni Ọlọ́run lò mí.
1: Yẹ sà.
0: Tí a fi ń san rédíò.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Àti olùrànlọ́wọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ o.
0: Tí Ọlọ́run yàn tèmi.
1: Yẹ sà.
0: Gẹ́gẹ́ bí aya.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Bí Ọlọ́run lò.
1: Bẹ́ẹ̀ o.
0: Láti máa ti iṣẹ́ ilé
1: yìí. Ọjà láti lẹ́yìn.
0: Mo kéde.
1: Orúkọ Jésù.
0: Báyìí ni Olúwa wí.
1: Orúkọ Jésù.
0: Bí àṣírí ìpèrè yóò bá fi ìgbà kan túrí.
1: Jésù.
0: Tí ojú ò tì mí.
1: Jésù.
0: Tí Ọlọ́run dẹ̀ ń bá mi gbé ẹrù.
1: Ayérayé Ọlọ́run.
0: Gbogbo ẹrù rẹ tó wúwo.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ìrú bí Adam ní kìíní
1: sà. Orúkọ Jésù.
0: Ẹrù rẹ tó wúwo.
1: Ayérayé o.
0: Adani wáyé kó máa gbé.
1: Àmì Jésù.
0: Yóò máa bọ̀ gbé.
1: Àmì Jésù.
0: Àwọn abánigbẹ́rù ògo.
1: Jésù.
0: Ó pàdé wọn.
1: Àmì.
0: Ó pàdé wọn.
1: Àmì.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: 33 million na wasa.
1: 33 million.
0: Ṣé na jo.
1: Rárá o.
0: Kò sówó òṣìṣẹ́ mẹ́
1: o. Èrèmí kọ́ o.
0: Owó rédíò àgbáyé ni
1: o. Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Gbogbo rédíò tá à ń lò ni o.
1: Ẹ o.
0: Owó tèmi ló kéré jù.
1: Ó yẹ sà.
0: Kó o tó máa ìṣọ́ọ̀tì àwọn wòlíì.
1: Ẹ o, ẹ o.
0: Ṣé Ọlọ́run lò lórí afẹ́fẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Láràárọ̀.
1: Ẹ.
0: Máa ronú.
1: Kábíyèsí o.
0: Ṣó lè fara di tí wọ́n ń fara di.
1: Ṣó lè fara jẹ ìyàyà.
0: Ṣó lè jẹ ìyàyà.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Kó máa pa owó báyìí.
1: Ẹ.
0: Kó máa lè ná.
1: Lójú ẹ.
0: Kó máa kó owó lọ lójú ẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Lọ sórí rédíò.
1: Ẹ o.
0: Ẹ sà.
1: Kábíyèsí o.
0: Owó a máa délẹ̀ báyìí.
1: Ẹ.
0: Rédíò ni ó wà gbẹ.
1: Wọ́n máa wá gbà ni o.
0: Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀.
1: Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni.
0: Ọjọ́ 3 million.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ọjọ́ 5 million.
1: Ọjọ́ 2 million.
0: Ọjọ́ 2 million.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọjọ́ 1 million.
1: Ẹ o.
0: Títí 3 million fi
1: pé. Tí o máa fi pé.
0: Ṣé máa rà ànúgbà?
1: Yẹ sà.
0: Wọ́n náà yóò rí ànúgbà.
1: Àmì Jésù.
0: Wà á rí ànúgbà.
1: Àmì Jésù.
0: Má bá wọn join group.
1: Ẹ o.
0: Àwọn tí ń bú ìránṣẹ́ Ọlọ́run.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: O mọ ibi tí máa jẹ̀mú àwọn àtọ́lọ́ ìjọba.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Ó ní fake ni.
1: Ẹ.
0: Pákéjì ló ṣe.
1: Ẹ o.
0: Ó da.
1: Ẹ o.
0: Ṣé bó o mọ̀nà sí pákéjì yẹn?
1: Yẹ sà.
0: Lọ dán wò.
1: Lọ ṣe àrẹ́jì tiẹ̀.
0: Lọ ṣe.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Mo yá.
1: Kábíyèsí o.
0: Yóò gbì ọ.
1: Ẹ.
0: Bọ́ bá ti gbì ọ.
1: Yẹ sà.
0: A jẹ́ wípé.
1: Ẹ o.
0: Òun náà ló gbè mí.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ìpè.
1: Ẹ o.
0: Ló gbè mí o.
1: tó dájú.
0: Mo rà sọ́jáde.
1: Orúkọ Jésù.
0: A gbé ogun ayé rẹ mi.
1: Àmì Jésù.
0: Ìpè tó gbè mí. Kọ́ pa ìpè rẹ lórí ẹ̀.
1: Àmì Jésù.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Èmi ni ọjọ́ kẹta.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ìdílé Ọlálẹ́mí Fẹ́mi.
1: Alẹ́lúyà.
0: A gbé ohun Olúwa sókè nítorí yín.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wípé.
1: Ó yẹ sà.
0: Ogun ayé yí yọ.
1: Àmì Jésù.
0: Ohun Olúwa ń bẹ lórí omi púpọ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Ohun Olúwa sàrà. Ó fa kíkẹ́ dárì. Àti lẹ́bà lónìí yá.
1: Ó yẹ sà.
0: Mo pe ohun Olúwa o.
1: Orúkọ Jésù.
0: Mo pe owó Olúwa o.
1: Orúkọ Jésù.
0: Agbára Olúwa o.
1: Orúkọ Jésù.
0: Kó wọ ilé yín.
1: Àmì Jésù.
0: Kó jà fún yín.
1: Amen.
0: Níbi gbogbo.
1: Ó yẹ sà.
0: Tó ti parí yín fún ibi.
1: Orúkọ Jésù.
0: Kó máa jà fún yín o.
1: Àmì Jésù.
0: Ọláyẹmí o.
1: Ọláyẹmí o.
0: Jílé Ọláyẹmí o.
1: Jílé Ọláyẹmí o.
0: Ikú rẹ̀ yín bẹ́tẹ́.
1: Àmì Jésù.
0: Àrùn rẹ̀ yín bẹ́tẹ́.
1: Àmì Jésù.
0: Àṣetì rẹ̀ yín bẹ́tẹ́.
1: Àmì Jésù.
0: Ìdààmú rẹ̀ yín bẹ́tẹ́.
1: Àmì Jésù.
0: Òṣì rẹ̀ yín bẹ́tẹ́.
1: Àmì Jésù.
0: Ẹ̀mí ìpadà sẹ́yìn.
1: Orúkọ Jésù.
0: Orí ẹ̀yìn bẹ́tẹ́ o.
1: Àmì Jésù.
0: Ẹ̀mí ìdàdúró.
1: Orúkọ Jésù.
0: Orí ẹ̀yìn bẹ́tẹ́.
1: Àmì Jésù.
0: Ẹ̀mí kánẹ̀ kẹtẹ́ kàtórí mi.
1: Àbí
0: àríwáyé
1: o.
0: Orí ẹ̀yìn bẹ́tẹ́ o.
1: Àmì Jésù.
0: Iṣẹ́ yín kó máa lọ wájú.
1: Àmì o.
0: Agbomirin o.
1: Àmì Jésù.
0: Kì í dàwọ́ ní ìmọ̀ràn tó ṣe.
1: Ó yẹ sọ.
0: Iná yìí kẹta ọba rú. Rú bá ní yàtọ̀. Ayé ni kì í dá yẹ̀wé. Rìnà yà ṣe káyà.
1: Ó yẹ sọ.
0: Mẹ́nu Elohim.
1: Ajáríwájú.
0: Rú bá ná Elohim. Rìnà ná Elohim. Yí ná tu wúdà. Mo lu èdè bẹ́ẹ̀rù.
1: Ó yẹ sọ.
0: Mo kéde wí pé. Ní àti èní lọ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Agbomirin iṣẹ́ yìí.
1: Àmì Jésù.
0: Láti ìsun gbàgbàtà.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ìsun káfárì.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ̀jẹ̀ di omi. Ọmọ ò ní kú.
1: Àmì Jésù.
0: Ọmọ ò ní kú.
1: Àmì Jésù.
0: Ìdílé wà láyọ̀.
1: Àmì.
0: Ayé ò ní kú.
1: Àmì.
0: Ọláyẹmí Fẹ́mi o.
1: Ọláyẹmí Fẹ́mi.
0: Adáwọ̀ ìjìdú.
1: Àmì Jésù.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Yóò dára fún ọ.
1: Amen.
0: Ìwọ gángan.
1: Lẹ́rìí.